0: yinchik mani tagog. Ao shu lekhons kina kholin zang nga khangchanggo tagana shawa tukwa jilang na tagariwa ta yuk mantat nangluk lhota chimu sanyan chagsaga jidaw na lhota chimu la sukwa shinjil huma ta jilang na yang tagariwa ta yuk tentang na lhochin lorin tangpo ni ngosamti giganambara tag shukwa shunamuji soso tang ni lakhtak kankang arakuk ta sinkhuga lakhtak arimba niwa tabi yang na чиккылык лыктыктабы яна учу гегенг лыктык чынлык лыктык сорк лыктык ласхоттын лыктыкты тымаян чүгү гегенг дарган зындык инжина тоо тампони лорин тампони зонти формациондык шуни кадайри учу кан кан кан хрийку лыктыкты мачынынку ласхоттын язантык инжина тар та зонсын денчи томатабы тани да жекерим багы гаттыктабы даттан тласхоттылана ян ян жими учу ча туктуга сонан чүкүн мендит ཁྱི ཁྱི ཁྱི ད དང སང རིག ཚིག དེ རེ ནོ གི ཅི ཁེ ཆ ཐོ ཁེ ཁེ ཆ ཙམ ཟ གི ཆོ ཆ ཚོ ཐོ མི གང ཚིག ཇུ ཡང ཤན ད ནེ ཅང ཤ ཁ གི གོ ནོ ད མོ ད ཡང གལ
1: ལ ཟ ལ ས ག ཏན ཅི གང ཨོ ནེ གི གིན གི ཆུ ད སོ ཅིན ལོ མ ན དེ ཚོ ཉི ན སོ ཇུང གི ཧན ཅི ནི ནི པ དགའ གང ཏག རིན ཟོང གོ གི གི གིན དེ ནི ཐན ཁ བ ད ཡན ད གི གི སོ ཅིན ལོ མ ན དེ ཚོ ཉི ན སོ ཆོང ར སོ མ དེ མ ཅིག ནི རང ང གི ཅི ན ཚུ ལ ན ན ད སམ ལོ ན ན ད གང གི ཤོ ནི ན ར ཚ གི ཅི ཅི ན ར སོ ནི ད ཨོ ནོ ཅིན གི ད ཁ གུ ཅི སོ ཅིན གི ལོ མ ན དེ ཚོ ཉི ན ད ཁོང ཨ Di yang itu, kita ingin tak guna masuk guna tujuan dia. Sopchin semua ni tujuan na samlu tung hini. Rangge cik rangge cakang dan gangker cakgi ani na dah hini. Taja kwe nanda, mergi nanda, cecuk nanda, kemcang nanda. Soso ini na rangge cakang dan gangker dah hini. Gangter ke cecuk guna. Rangge cik cakang dan gangker dah hini. Dingin tende samlu tung hini. Namu zikin gozi kita ingin guna kapda mai guna tujuan dia. Di yang itu, sotong nampak tujuan na yang kita ingin kapda dozo sih kita orang ini. Si nyanjun dah hajang kekak cembori. Di hancin itu kita guna rezeki tu nota. Da jo da honchi zon sonjina kge chamdang den sonjina ra yang sai gi jo jong nan da da rgni hi sha ga kor nda la tge zik tor non chepu yi mo hesar gon me ni to mar da dar kmin jina kge da lo mara sai gi maung wa yang na kge rgni hi sha ga kge chi ka chen nam jin la so kan da zo hi ni na mo ri ti chen ge chamdang mang hi gan sonjina gi chu da nan ge sai ta da lo chen na wo so na kge lo rin cho chu ra yang na ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ᱡᱤᱛᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱚᱡᱩᱜ ᱥᱟᱨᱟᱫ ᱠᱤᱝᱜᱩᱥᱟᱢᱩᱥ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱱᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱥᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱠᱷᱤᱱᱫᱤᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱤᱞᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱚᱪᱤᱢ ᱵᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱭᱟᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚ ᱛᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱱᱡᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱛᱚᱛᱞᱟᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱤᱦᱟᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚ ᱣᱟᱠ ᱛᱚᱥᱩᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮᱜᱤ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོང ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོ